0: V Choszebuskim serskim domje su vytvorili ustajencu wužiske grajkanje z barvami Melaki Marite Wopserowie. Za umiocoku, kotaraš mölujo večišetstva, jo tošta ustajenca doponje nevecakovane připoznaše jeje tvarenja. Kak jo k tomu dojšło, rozpšavja Julia Hrišina.
1: Ich bin sehr überrascht. Ich glaube, ich werde heute gar nicht in Schlaf kommen. Wirklich angenehm überrascht, dass so viele Menschen da waren. Und die meisten haben gesagt, die finden die Bilder schön.
2: Маріта Вопсерова майже сама леп довіріш, аж витворює жінце свиську устаєнцю. Венага мелює веджіщетства на професіональну кар'єру, ако умівцовка нію пак жетні мислива.
1: Ich bin ja kein richtiger Maler oder Künstler. Ich habe ja immer nur gemalt, was mir Freude macht.
2: Венею своєю це виживень є ще правове вужиці. Ровно тудишні люжі, їх учебність, а котеке серські традиції ю аж до жінцайшнего прегую.
1: Ich bin in Ortrand geboren, das ist hart an der Grenze zum Sächsischen. Ich wurde adoptiert sozusagen von den Sorben und Wenden. Aber es ist ja ein nettes Völkchen, nach wie vor sind die alle so bodenständig, so herzlich. Und man fühlt sich ja auch wohl. Es gibt so diese Verbundenheit mit der Natur, mit der Tradition, die hast du sonst nirgends.
2: Віці ако чиже ще літ, йо ядва Маріта Вопсерова згромадні зі своїм цвов'єком срієву аклюцеву службу. По його смерші йо мусава пщеди взеші далі в'язч сама. Тенца сусе захопілі її мельби показуваш на стінах реновірованого ательєя.
1: Aber die leeren Wände, die machen ihn fertig. Und dann habe ich aber gemalt, mein lieber Scholli. Ich habe abends zugeschlossen und meine Leinwand genommen. Und dann habe ich aber Sachen probiert, so mit einer Heißluftpistole habe ich das, die Farben laufen lassen. Und dann wurde das das Bild mit den tanzenden Wassermannstöchtern.
2: Там в ательєю є п'ять Шурман, двойколітний пшієшель на тощі мельби старців.
3: А нараз со мне гроню. Там ту битку, то є так рідне. Там су те кокоше, су так пшіазне углідаю. Там мусе м'янце смяш. А то є ніцо весебнега. А я су ту битку м'єш. А віш, а ти мусеш теке краст, я не устаєнцу циніш, цього для ніц. Ти маш нінта южо так веле битку, а пшісам куші тижень пшіже я на битка к тому.
2: Стож ти є пшіпадне намаканки, йо настава слідкою устаєнце сніжі дважаще твербами. Груні організаторка Сандра Мільойц.
4: Piet Schumann, jo do lotki pšišel a jo gronio menš tam jo jadna ženska a vna mölu jo redne obraze, jo to možno jeje obraze ustajič. Vna maserskú kultúru na učobie a to vižime teke na obraze.
2: Віжіш су вужицькі країни, портрети женських в серській драстві, а котеки мотиви зі світа серських повістчів. Вужицька культура забіре весебний узнам в твербі у м'єцовки.
1: Ich habe so viele Bilder von der Spree gemacht, weil ich das manchmal so als Inspiration nehme, wie sich das Wasser oder die Birken, dann steht so eine Dreiergruppe Birken, dann spiegelt sich das im Wasser, dann denke ich immer, ey, das wäre ein geiles Bild. Und dann mache ich schnell ein Foto, damit ich es mir im Kopf behalte.
2: Мельби Маріти Вопсерової ні сужедні пшіквади академіського умівства. Ровно в етом пакляжі їх певапк. Венісу спшавні, а живе повне, що поти алюбосчик її домовні, а люжам її обсвіще. А ровно то пшійма оглідарів.
5: На кушпад усвіші то образки, живінську фреду, Кетарош Маріта Пшецемаан, то є великий ретнім.
6: Те су великий барвойте, оптимістські, в'ясове. А я мам добре зацуше, гаш я те в образи віжім.
3: А то є таке та зв'язаност з цим царським, що ж шужі на кущим білце, таке покажу, ако гаш тут жінське відрастві, або гаш тут там бутник, або плон, або обстат наших повіщів, дольносарських повіщів, а то вона опитає його показаш.
2: За ляшкостю в єлі образов пак хова ситики двимши змислу, міні Сабіна Зігова.
6: Вона таке пічку розкладувала, це вона розміє в тих образах, собі це таке розістає з цією проблематику бруніця, енергія, собі в мавих образках, альзо йо то сховане, але йо, вона з шикними такими темами забира.
2: Тільки по офіційним жилю його вистало в єлі гещі іще двойкові устаєнці. Венісусе розграняли, а гратулірували у мігуцовце.
0: Устаєнца вужиски грайкані з барвами в Сарським домі в Рошебусу його ще віжеш аж до 10 октября. Оглядаш межошо донії в витворінським цасу лотки або по індивідуальним догронєнню.